بو متفکا بخیر و برکت به لورا ایرو به کیفک خوش ایرو وکی دنجی به سپریزن خوش همیلا بره هف بن گودار اندلال جبر ویکی ایجازه بخوازم که به تایبت ون ایرو هم اینستاگرام همه و همجی فیسبوک همه تاقیب بکن و بشوپینن لورا وکی دنجی هروها شخوشان همه تاقیب بکن بشوپینن و امیلی بنیرن که ایرو گلو اوه چه خوشین مه چه سپریزن مه هبن لورا جبو ویکی ایرو ون حاضر بن همجی حاضرن هم هرن سران خواه یا پیشی هنکی به کیف و بجوش ام گهدار بکن و وکی دنجی به کیف و جوش که خوش دی سامی چه بکن هم واتساپ هم فیسبوک همجی اینستاگرام اویل بر دسته وبه

بله بله ساعت او خوش گو داره نسیر سود دلال ایشا چه هیم اگو ای رو امی گله کم بشن مساج به امن و یه این خوش امی بخوینم جنها ده وشاندیه هم واسف و اینستاگرام امی حاضر و آماده ایشا وینم ریل کله که خواه لباخوا لبر دسته خود تلفون خود قید بکنش کرم اخوا از ای ببیجم جاره کدن واسف امی اینستاگرام امی و فیسبوک امی لورا بگله که وای اون کارون خواه بگینین مه و سر وینم رامش ایدی اون شوا جکو داری ام بیشم ولات ام خود گینین مه وی سر سر سر چاوار از ببیشم جبوه که جی گله که حیسان و رحت و آسانه ونه چی بکن گودارن دلال پیشید اینستاگرام ده هم تاقیب کن هم بشوپینه و گله که ام بیشن اوی حوجب که لازم بکه و الالیه دن جی دنگی خوش بکارم بیسی ثانیش منه قید کن که گلول باوه چه چتنه ون چه دکن چه ناکن لورا ام بیشن تاوی وان هوایر ایدی گه بارانی گه جی سار گه جی گه جی هنکی ام بیشن بباو باوزه لبله تاوی وان یکا جی ام وی کلا یعنی جی وی گرما ناوا دلیخوه جی قط ناکن و اکی دن جی پاشتگاو ناویجن داویه داویه اف دمسال حاتیه و می خوش خوش بجین ایجا گهدارین عزیز و دلال امی چند حب مساج پیامان جیم بخوین نیسا بحورانو سا کسی کو ام بجن حاطنه و حاطنه کتنه ناوا جواتی وین مخیراتی سر سرا سر چوارا حاطن حیرا جاگری سلاوی خوشاندیه و ام بجن جاگری را نوتو حش نقطه دورا سلاوی خواه ام جی دشنین عمر اصلان گوتیه که که هستن گوتیه سلاو شتاره و دبیجه که بی قضا و بی بلا به انشالله وای دیس ام حاطنه او سر سرا سر چواره حیرا ام جیش خود تاوی وان دایه خو ایلا بیلا می بکن مالی آوا و بی قضا و بی بلا به انشالله ش همو که دارین مره وکی دین گوتی اسلام علیکم روش باش و دبیجه که از جگنده خواه بری خود دمه ارزورم قراش و بانه و دبیجه که جگنده قرم خواهیه و اغرات آخری به و گوتیه مالا چلی جه وی عشیره را دبیجه که از سترانه که دخوازم و دبیجه که تگلک تی حس کرن که کمینیه جا و گوتیه گلک سپاس توی مالا تاوا و شتارش گنده تره و غرات آخره به و هوال ناوه من نوسا هنوه تج حسن ای باشه حسن جا ساعتا تخوش که عیرات همه هم بیجن مساجه که کرتو کن نفسان دیم جدی راست راست هم بخوین گوتیه سمات بخیر جوازان دیار سترانه که اجمر لیخمه که خوش ببین وی سر سر سر چواره حیرا دنگ خوشی یک وشاندیه که کم دنگ خوشاندیه مگو دنگ برا بی سی ثانیه بین یعنی جان هم بیشن گوتن لحف نای برا درش به جانه و ساخ به لی بله هم بیشن وها برا در دورا بی سی ثانیه به می بیتر جهف فهم بکن می بیتر خوش بکن انشالله کایجا هم به جواب را ببیشن گهدارن دلال ایرو اهمیت که وی روشه و براسیجی گرینگه چیه اون زانن تکنو فست هاتیه باجار رحایه دبیشه چه دبیشه هاتیه دسپیکا تاریخ و دیروکه لورا اون زانن که همه بیشه حیره همو دنیا و شارستانی یعنی ذهن کی پیوزه دکم طبی جه باجار رحایه یعنی شکو داره جه خراب راشکه درکتیه چه ما هم دزانن چیم که تاریخ ایدی وی اکی نشانده تام جه لوی جهی و یعنی ام بیشن تام جه لوی باجاره لباجاره رحایه لبالا فرگه لحوالانیه و لوی داره چه هیه تکنو فست چه کرن اف تکنو فست گلکی گلکی مهمه چیم که ای رو دست بید که ده ساعت نها ده دریه خوفت که ایجا سرومونی وکی دن چه هنه یعنی او سترکن ترک سولو ترک بایراکتار و وکی دن گلک تشتین دن ین که هنه ین تشتین تکنولوژی ین تشتین پراستنه و حتی هم بیشن ایوارش کنسره لی بلی از هنه که دنش دوام بکم روژا پینشمی روژا اینه و وکی دن ایدی کتمگو روژا شمیه ایدی خلاص یعنی پاش این ایدی ویا خلاص تبه حتی هم بیشن روژا چاره مها پیشیامه ایدی به تواهید خده یعنی او جید به ایدی روژا داویه و ساعت ششا در روژا یکشمه ایدی چید به وکی دن خلات داین و خلات جی 100 میلیون تله او کسی که کتنه و وکی دن جوها تیده خلات تکنولوژی قزنج کرد شکی گلکی مهمه ها جواره بیجه ایشان وکی ترت کردی رادیو ام شید بیشن گودارن عزیز آوای سپریز همه یا روژه وکی دن خوشی یا روژه بلا او به لورا ترت کردی خلاتن خوش اوی بده و وان خلاتن خوش اوی ببن پارا چند کسان موزان نوسا لورا دجبور رونیا روژه اونه کاربن فوتراف خواه هرن بالر باجار رحای طبی جبور حیا پیشیم ببیشن لی بله وکی دن کسی که جبو تکنو فستیجی دشه هنه و کسی که جبو وان کیف و شاهیان وکی دن جبو وان تشتی که اوه بین دیتن و تماشا کرن جبو وانا کسی که هرن هنه اخرا و آخری به هرن وی

peşin. Îro dest pê dike heta çar roja çiriya peşin, roja bazarê, yani roja yekşemê berdewam. Jean Gotarin Aziz u Dalal Amel Servan yakam ibner nmrahwa ya WhatsApp jambejins u ya Instagram jambejin jbo Instagram ibnefsinin TRT Kurdî Radyo lwedre hesab meha takibkin bi shopinin u wekidinji fotografe khwa yel techno feste un karen jmara bishinin breakin u azji idi jbo pishke wekidinji jbo kurae ame hazir bkin amade bkin deja un u Sauda khwa gudarno بله بله چند هم مساج پیامن وجیم بخوینم بالا خوب بدنه گوتی روش باش رونیا روش اسلاو من جبو آزاد من دلال من گوتی سرانه درزده جبونا آزاد من و وکی دنجی بلا جبو ترت کردیه به گوتی وی ساعتا تا خوش وکی دنجی او اسلاو نوه ین کوکن و نیز دچن جوه دره حتا بر حسکریه نوه حتا بر دل حسکریه نوه علا بلا هرن وکی آوه وکی چم بلا جخوره بهر که هره ایجا تکنو فسته ده چه هیا چه تنه خلاتن ما امبیشن هیا لبله لوه دریش گلک خلاتنه لورا لوری اتولیا نه دوان اتولیا ده اونه چپکن وگارن زارو زیچه خواه بفن و وکی دنجی وگارن بخواه وان تایاره و بالا فران وانه که وکی امبیشن وکی پیلیسو کان دلیزنا یعنی بوان بالا فران وکی پیلیسو کان دلیزن جبروه یکیجی او جی سیر و تماشه گدارن عزیز ایجا ناوند مگو کدره جی کدره باجاره را حیه حتی ارفای او جبکون هر انشانو ارفای جی امیجن جیه وقت ایدی گابا کون چونه ویدره لبالافرگه جی لحوالانی جی امیجن تشنه قیامت و عجیب و گلکی گلکی مزن هنه او اف جی تفک ایدی براسی حتی ولات مل بر دستمه کام چن سلاوان چن جی کلامان جی ام بخوین نورا دورا و چی گوتیه چی نگوتی ایرو حالو کفا و چوه که گی عبدالجبار سلاوی خوشان دیگه گوتیه سلام علیکم که کمین از جه آگریه جه آریت به جز با گهدارت کم عبدالجبار یشار گوتیه سرانا درزی ده براش همو شارداریا دیادینش خباتکاره ویره و وکی دینش خباتکاره ترته کردیه را بلا ببه دیاری و گوتیه که بلا تایپتیش دایکا منو باویم را وره گوتیه جده و باوانا برا وره اوانا تاجا سره منه گوتیه هایش خواه بین و بمینن دنوا خوشی و تندرستیه ده یا و که گفتن جبار والای تا گله که خوش گوتیه وش بو بیه که از دبیشم دسته تصابه یعنی مالا تاوه او گوتنا راست او گوتنا حق چاو ازانی چاو جی خود بینه عین یوسا جی خود بینه دیجا جی دوره و جریزه و امدچن ده هرکن و کم یک لسر واسا پیجم بخوینن و دوره امهرن دسته سرانه خوب هفر گوهدار بکن گوتیه بیانی باش که کسن از امره تکینم جوانه جه اردیشه گوتی هر صبح دما کد چمه شانتیه ده گوهدارید کم اف سرانه درزه ده جی گوتیه بلا جبو حمو گلی اردیشه ببدیاری جه حمویان را سلاف و ریز گوتیه امراه جا جبو ته جبو کارو باره ته قوت بشتره و امبیشن جبو مهندزه مه اندزیاره مه جبو وکی دن خباتکار و کدکاره مه جبو شوفرم نه کپتانه مه وکی دن جی کسی که ایدی بره خدایه کدو تعبه بره خدایه او خویدان آنیا خواه قوت بشوره حیره مالا وافا دست و ساقه

برنگکی چوا برنگکی خوش برنگکی شیرین و دلال اوی چوا به گهدارین دلال لورا تکنو فست مو زانن کو حتا نا گلک تکنو فست هاتن کرن تینه کرن و برداوما وان جه ایجا یا مهم و گرین کو ویا لشانلو ورفایه تی چه کرن گاوا کو تی چه کرن لبالا فرگه تی چه کرن لجیه تایاره تی چه کرن و گاوا کو وره چه کرن جی هما بیجه ام بیجن ما چند دخه گلکی هندک ماما بیش سه دخه بیش سه دقیقه دن ایدی دست بید که لبلش آن ها ده از آنم که گلک انسان لوه داره نه چونه وداره حاضر نامده نه گاوه که اون چونه وداره گاوه که رایا و بور که دناوه چار روژه ده حتی روژه یکشمه حتی روژه بازاره هر نوه داره ستانده ترته هه جی اکی ترته هه لبر وداره فوتراف هکی جمعه بشینین گاوه که تبی فوترافی تشمره شان سرس به نیوروی واره فرق ناکه تکنگی چوی هاره و ایدی ت خوازی زاروزه چه خواب و وانجی بد لورا گلکتیش نه آتولی هنه ت زاروزه چه ویو دره دور دش خوره کیف خواب کن کیف دنیای بکن یعنی و وقتی دن خلاط هنه اوی خلاط جلو دره ورن زفت کردن قوا کن بیش مسر کفتی بد و وقتی دن جی ایجا یا مجی چه هی یا مجی پشکه قوره هی اوی پشکه می باوجد وی فطره خواب شینن د اینستاگرام دم تعقیب کن بشو پینن و وقتی دن جی ایدی امجی پشکه خواب باوجد ایدی ای به سعود کید به بلا به امی بیشن حیره سعوداته و وکیدن امی خلات خو یین لسر ناوی ترته کردیه راست راست امی جواره بشیرین ایجا گوا کونه نگیشتن پروگراما مشی حیره نیورو پروگراما مهیه نسیبه ایداره پروگراما که خوش شد که رنگ و دنگ وکیدن جی نسرین اوشی پروگراما خوش شد که ایواره رونیا ایواره لورا اون زانن یک رونیا روشه یک رونیا ایواره و اوجی نسرین کارایلان اوجی پروگراما که خوش شد که اون کارن جیرا جبشینه و ویاوی امی پشکا باویجن و ایدی خلاطا و سعودا و دکی جان پروگرام ده به و نی حیرا جوه دره بسینین لب بله و نی شبکن سر پیشی پیشی بره خوب دن الابوی تکنو فسه کالا لبنر هلا به او سرکن ترک هلا به اوانا چوا چه دکن یعنی وان طیاران وک عربی داشون وان طیاران حتی وک بسقلیت هم بیشن داشون او قسکو هم بیشن تیده ماهرن و هنر بازن یعنی وکی دن فینالو و تشتین دن هنه اونه وانا جد ورده دیسا بالا خوب دنه و آتولیه مگو هنه لوه دره او تش چواتینه چکرن به هزار خواندکار به هزار خورت و جوان پروژه چکرنه شاندنه ودره حیرا اونه چی تشتی عجب ببینه وکی دن اگر کسی که لوه دره بخوازن تکه بنا ناف صحنه هن حیرا لوه صحنه هنه خواندکار لوه دره هنه و وکی دن امبیشن مزن هنه مال و مال بات هنه دیجه تش لوه دره هنه حتی که یک ون گورا دلی خواه ون ببینین دناوا ورده ابله ایروم جارمه امی بطایبت هنه کی جارم بحثا تکنو فستی بکن حاضر یا مجی هیا و وکی دن گلک تشتی دن هیا هنه ام هر نها اصرانه که خوش به هفره گهدار بکن و دوره هم مساج و پیام نوه سلاو نوه وانا تبل برده سیمنا دور بدور امیل سروان جهارن و وره

بله گهدارن عزیز و هیجای جا جارا کدنم خیراتن سر سر سر شواراتن کسی کنونو تن لورا زنم کو یعنی وان رین درجنه لبله وان رین کرچیل بر مهنه نوسا او رین کرد کرد کن اوی چوا در باس من هر وحا دیسا دنام خوشی و دلالیه کدن ده در باس من ساعتا خوش بله بله اینجا چند هم مساجان کاب اوی که راست راست مخوین گوتی سلاف روش باش گوتیه کو از سلاف خوش ورد شینم و بجه کو ام دخوازن با اوای کی زندی مساج خواج ورا بشینن بله بله راست راست کاری مساج خو بخوینی جمره بشینه او از جهل وها وان مساج پیامان شو زبلرم اوای مسلاوا تخون اگر گه تل مبه هیجی نه از باورم دنگ می چی هف نوسا گوتی سلام علیکم ش بازار استانبول گون ترک سلاف خوش مرا شان دی او گوتی اش روجدا امسترانه کی شو دافاز کن جحمو مالباتا ترته کردی را سلاف خواه از دشینم گنای گنتور گنای بیا وای سلاف خواه شاندی وای سر سرا سر چاوار حیرا جاب بیا وای امبیشن براستی جم گلک جارا بیا وای سلاف نوه یه نو کنود بینن هر روژه امبیشن سترانک و هر روژه امبیشن وکی دنجی میوانک وکی دنجی امبیشن هنکی دنجی گهدارک بیا وای تین ای کابا کنتنجی ون بکیف و خوشی و سر و سرا و سر چاوار Alo, Bajo Suvarov, veşe kumaya jbo başarı Şanufra'yı maya 5 kilometre. Oğra tahire be, kekem, gava tübedere, aşlar beşma. Şu kaski nekam gud, zanet ise beşim. Kutiye, selamu aleyküm. Az Gökmen, jbajarı Diyarbakır'ı beşe ku naha em diçine Urfa'yı, u beşe ku diçime Teknofest'i, u beşe ku az giştim Hilvan'ı, gava ku az giştim, az eşlara fotoğraf beşinim. Kekemin, te beşine, ji Instagram'ı ra beşine, hayrat te jvıraji dişine, jvıraji beşine. Lebele jbo Instagram'ı beşine, me tam texin nava kuray, me texin nava pişke, u agar ku ta kazanç kir, ad beqey Suuda ta heye binere. U va ey yekem, u e peşit vi, her bişiştara, Gödaren Delal, İro Kiçuk Teknofest'e, İro Kiçuk Hara Teknofest'e, Teknofest'e Bajare Urfa'ya, Haran Lüvedere Standa TRT'ye, fotoğrafı yukarı Lüvedere Bikşin'in, ve Garya, Garya, Garya, çünkü gelek imazına, Garya ve Teknofest'e, ve dit, Dınava Urde, ve Teknofest'a, u Standa TRT Garya Gavak ve Venaji dit, fotoğrafı yukarı Bikşin'e, u İdi Teke ve Nava Pişke, Xelatin TRT Kurdi Radyo'yı ve Cari, لسرنه ایجا جبروه کشی گلک مهمو گرینگه برای خوب دنوه داره فوتراف خوب بکشینن و امیش بشین ساعتا و خوش امی بیا وای به هفره بالا خوب بدنه و لبنه رنکا گلو به ایرو سعودا کی هیه

او گهدارین عزیز و دلال بله بله ساعت ما نهان در باز کری جان نها تکنو فست ادم نها ایدی زیلا و لخصیه دی دست بکری نها با اوائی که راست راست جمعه بری خوب دن ودره الودره نوچه گهان مهی احمد یقوش کامی حال و وقته تکنو فست می جب پرسن کابل

Instagram'a me şa ebişine ku dere, ebişine TRT Kurdî Radyo'ya oğluve dere emeşi navi ve texin nava listeye, de nava listeye de eme pişka xoğa. Bavijin de ija pişk para kiket eme bejin vallahi helal. Jibo veke gohdare nasiz delal iro sibe dusbe sesbe uçarsbe yani çar roj yani çare mehe çare cotme hatta وی روزه روزه داویه حتی وی روزه وی ساعته وی دقه او پیش کامه دیسا بردوام بکه ونجی ای کسی که به سعود خود باور کسی که دخوازن تی که به نوا ویه که وی سر سر ها سر چهاره چند حب سلاوی مساج یانوشیم بخواین هنکیم بالا خوبت نحیره گوتیه ره ره از جکو داری عبدالله خور سلاوی خوش مراشانیه گوتیه جبونا شفره استران ادرزه ده دخوازم او دبیجه که جوارا جی سلاوی خود شینم و گوتیا سلاو و ریز وی سر سرا سر چعوارا بله وکی دنجی دنگی خواهی جمارا شاندیه باشا کامل دنگ جی بنیرن آه تمام دنگی خواه بشینم امیل ویاج بنیرن گوتیا روش باش برای حسن از شریفم جی سرته وی سر سرا سر چعوارا شریفه سرتی گوتیا صبح هلبجارتنن و دای بازرگانی پیش سازیا مهنه آیلو هلبجارتن هنه والای قوت بجواره گوتیم جبو بازار خواه با آوائی که زیده به همو هیز آخواه دخبتن و بوی آوائی خواه خستن ناوه و کتن ناوه و گوتیه برنگ اکی زر رنگ ما زره آیلو ساعتا و خوش ای باش حیره دنوا ورده جی یعنی او هل بجارتنین ما شخواه وی هبن و دنوا وانا ده جی کی ام بیشم پلان و پروژه خواهات قوت بجواره لی از باورم اوی ونا تام جی لگورا احتیاج و پیدوین باشه ره چه ونوسا دیجا ساعتا و خوش هنکی کام هرن ام کیفو جوشه ام بدنی نوسا گهدارین عزیز منجی خونست کن هنکی دینجی ام تمپوی راکن بلند کن ساعت خوش دستاخ

گودارن عزیز و دلال گودارن هجارونی روژه به همو کیف و جوشا خواه بردوام دکه مکو تو بو ایرو روژا تکنو فسته چونکی دست بگریا وای ساعت وی دقیقه زنم کیف و جوشا که گل لکی مزن لوی دره و بیسکنش با وکی زندیش خواهم چون حتا وی دره وکی دن کسی که اوی بری خوب ده وی دره و غراو آخری به لولا و نیه گل لک تشتی خوش بین از باورم از باورم بینه رسمش من ویره بید که ایکو بری خوب ده وی دره حلام لبنان که به دناوا ورده وی چقاس که خوشحال وی دره ببینه امکارن هنک ایجال سره جی خبرم که پیشیارن و پیشیارن بری خوب دن وی دره و غراو آخری به خطرف خوش جماره بکشینن و بشینن گوهدارن عزیز امی به وی آوائی چپکن امی و تیخ نوا پشکه لیسته او خومه چکن امی و تیخ نوا پشکه هبید کم که شانس ایرو جبو و به لبله ایرو سبه دست با سیس با حتا روژا اینه وکی دین شخواه وی داری حتا روژا پازاره بردوام که روژا شمی و یک شمی جهه ونوی چا غیش کارن هرن ایجا ساندا ترته هی لوی داری فطراف خو بکشینن و بشینن نمرامه هی واسطه اینستاگرامه هی فیسبوکه مه هی و تیجانه دشان حیرا سر سرا سر جواره کاز بیشم جبو اینستاگرام ترته کردی رادیو بنفسینن جبو وکی دنجی واسطه است نمرامه بیشم نمرامه می بیشن ایجا کسی که حضور آماده هی براش پاره بنفسین ها یکو یکو هد بیشم به زمان می شیرین 0505 184-47-78 ونه چی بکن بیا وای امی بیجون سر سر آسر جعواره کرم کن او ام چی بیجون گوتیه سلاو و ریز هنگی جوون بیجون حیره نوسا گوتیه سلاو و ریز جواره جو بیج نواره ترته کردی و جو گهدار نوین هجاره جو هزان کوا سترانه که گوتیه زدخوازم جو هزان کوا وای ساعتات خوش و مالی آواز بیجون لخمان بیا و اسلامی خوشاندیه و که دن زلیخا خانم اسلامی خوشمار شاندیه هنه که مساجا ما یا حیره و مساجا کندش بین دشیرین جانا بوها املی دنیرن لبل گلک دم سرده چو حتا که ام مساجا دخنه ریزه ایه گلک مساجا نبراستی ام بجر علاقه و بالا وشی لسره ای خوشه شی حیره مسترانه خوشی بخوازن باشه حقه نوسا ساعت خوش ایجاج حمو باجاره ما بلا رنگ ما هبن بلا تنس لاوا وهبه او جمره بس قلت يا صباح بخير با از جباجار واني زينب سلاوا خو بفي او جمره شاندي زينب سر سر سر چوار او دبيجه كو پر خوشه پر باشه كو برو شامه بو دس بيت كه او سترانا درزه دجي بلا ج اكيبا ورا ورا او ج اكيبا ورا سلاوا خو شيرين بو سر سر سر چوار از بيجم قلت يا براسي جي قال لك كيفا ما تی و ام جی بیشن براسی بلا او کیف او خوشکایی و او دلالی براش حمو نوسا براش حمو گهدارن مرابه براش حمو ولات مرابه براش حمو کسی کو ایدی دنگی ما به چه آوائی دیگیشه بلا بگیشه لورا اون رادوی خواه اون سری کارم گهدار کن اون ترته دین نیده پروگرامه که اپلیکاسیونه که اون دخنه تلفون خواه اون داد خندخنه تلفون خواه جوه داره ایدی برحتی اون کارم گهدار بکن وکی دیجی لسر انترنت جدیسا اون کارم بالا خواه بدن ما گوه خواه بدن ما ساعت خوش و وکی دین کم هرن دیسا نوا کارکر و خباتکاران و تیه سلام علیکم صباح بخیر جعنتا به جنیزی پی سلاو خواد شینیم لگرتیگه هاور آپی من محمود دروخه جوه را و سلاو من جره هنه جهوالی وی رهنه و خود برات آوام بده انشالله گوتیه سامت دروخ و اوائی گوتیه سرانا درزه ده جی بلا جوان را به و بجه که نها عمل مارکت نه و سبزه و فیکیان امداتین سر هف و گوتیه قوت به و ای ساعتا و خوش حیره جه اسناف و دکاندار مراجی قوت به

0: بله گهدارن عزیز گهدارن دلال و مخیراتن جاره کدن رونیا روژه ایشی بردوام که بله او قسم مگو رونیا روژه ایدی رونیا روژه ببینه ویش در کت یعنی بلکه آنا هنک عور مور در و دوره با و باران فلان بیوان هبه لی بله روژه ما در کت در کتیه حیرا بلا روژه و رونی به ایجا از المساج و پیامن ود نرم الدنگ ود نرم لرنگ ود نرم کا گلو خلقی ما خلقی ما گلی ما گودار من ایرو چد بیجین چوانن باشن یعنی زهوید کم کون باش بن و بلا اف باشی هر و هر خوش ببه قات بقات زیده ببه که کمه دنگ خوشان دیه
1: برای حسن مرحبا جی مردین جی قزل تپ امرالله شیوخ جی گنده تل عدس کون چوانن و باشن جبو مازلوم حواله می لبورسا جمر سعید گباری تلیخ امی پر پی کب خوش ببین خودی رحتیه بده مالا با
0: و یا واتر که کمین ساعتات خوش و اکیدن سرانی مد ریزه دنا حمی حجی ما او خصیه دوره ما او خصیه ریزه ساعتا و خوش ساعتا و گش از ببیجم و اکیدن جی ام دور بدور ام دچن بله بله او مساج کنگی هات و چه چاقات و تیه بیانی باش حواله اشه بیانی باش بلا دنگ سترانین کردی ببین روناهیا صبح همه هر بجی بنیره حیره گاوا کرا به گوتنه که ویسا خوش بیشه چپکک ایجا چه گوتنه گوتیه گوتیه موزیک دیلان نزیک هفدکه دلان نزیک هفدکه میشاش خونده و دبیشه بیرانین خوش وجینه والله یعنی عین افتشتا یعنی تشتا کو سری سبه که کمین تشتا کو سری سبه از دخوازم بکم اف گوتی ناته یه ترتا کردی سپاس جبوه سبه ها بدو مالا تاوه مستانلی جبور سای ره و جبش نو بالا تاره و جامری و جهوالتی تاره گلک سپاس مسود ایجاد که کمینی ده ایجایی ساعتا تا خوش بنیره فوتراف می یکم حات بردستمل برستاندا ترتا کردیه که که من سلاوه خوشاندیه که که من چی کریه وکیدن لبرستانده من استانده من چی که خوشکه ها ایجا لوه داره لورا حمله تکنولوژیا نتوی هاتیه گوتیه تکنوفست گنه دو و افجی سالا نهایه و انزانن ده سری سر ده جی ترته دنوا تکنوفسته ده جیه خود دگره و امجی وکه ترته کردی رادیوه بهاورانه والله ایت هیجایی ده جیه هاتی ایجا که که من دناوه خواه پاشناوه خواه توانا توی جمعه ببیجه بنفسینه و از وانا میج حواله مرا ببیجن حواله ما اوه چیب کن اوه حواله ما وانا توکا قید بکن و امید ناو لیست زیده بکن ایجا می پاش قرای خواه پیشکا خواه ما باویجن و پیشکا ما لکی کت تدی جان امد بیجن یا امد بیجن حیرا اوه عیش کارک میدانه هی امد بیجن اوه چی ببه حیرا اوه کی بکه بینا دید بیجی او ایدن فلان بیوان کس رانا به ام بیجی حیرا می حتا بیستان بیج میرم بیس لکی کت اوه ایجا گواکو بیس لوکت امی رابن خلات بدن یعنی بیس لکی کت اوینا مهم و گرینگه و وکی دنجی جبو خلات وقت زمانه بله بله قبطان ما و وکی دن ارفایی ما رحایی ما کسی کروه داره نه بری خواب بوند ودا تکنو فسیل و داره استانده ما ترته هیه و جبو کونته کبنه نوال لیسه ما پشکه

0: Gözlerin aziz, gözlerin delalem, Libner'in iro roç kavmi, çubu çi kavmi, de salin veki roşaka veka iro de. Behest duysen belki iro, ne iro, merif nizane, levele gelek tış çedbin her roje le dünyaya. Peşi, Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin Belhi, yaji tene merif, beşe canan Mevlana, de sala hazaru, de sadu haftan de, ev dedini, tams 820 سال بره بنره 820 سال بره او دوگو بیشنو یعنی چی؟ گهدار که یعنی ببهیزه دوگوت مولانا جلال دین رومی ده 2009 ده دیسا روشه که وکه ایرو دراز بره ده یعنی ده چریاب پیشین ده یعنی ده مها جوتمه ده لگراوه سومتره یا اندونزیای عرده چی بو 115 کسان جیان خوش دسته 1961 ده سوریه ج کومار عربان آیک بوی وقت یو سرخبونه خواه ایلان کر و مخابن حیامه که گله کی نخوش جبو کی دست بکر جبو سوریه و جبو سوریه دست بکر لورا اسد و مالباتا اسد ایدی هاتن سر ویدره هاتن سر ور و جبروه کشی سال و زمان گله کی نخوش بو ان دست بکر حتا کو ایدی شورش سوریه چه بو روشک تایبت تماشاوان گوتارن عزیز او جی چیه روژا ورگره یا دنیایه بیستکنه نه ورگره که بچوک جی امیش خواره بخواین نوسا به دنگ و رنگ خوشی ون ویدرینه زانم دنگ و رنگ و یین گلکی خوش هنه گوتارن جو دلال بجه که ون وی مساج همه ون به دنگ مد بشه اون بدن میکله که کیف خوش ببن ای باشه کامل دنگ و رنگ و بنرن
1: اصلا نوی اسکری خیلی کلامه که خواست خوازم از آر دیاد نیرود نیم نوی من اجلا کلامه که خواست باسه خواستی اسکری میواره نوی اسکری میش ایجه ساره سلام
0: علیکم بریمه وی ساعتات خوش و دسته تساق باز ببیجم و بوی اوی تگوت دنگ تجی هات برمه دنگ تجی مبهی ساعتات خوش و از بیجم سپاس سر سنا سر چواره که جام هرن مساج و پیامانم خلاص بکن و بقدین هدی هدی نوسا برابشی مساجا داوی آم بری سترانه بین گوتیه سلاف سلاف سلاف چار حب سلاف وی سر سرا سر هر چار چاوه من از بیشم گوتیه حسن بک تشمون را سترانه دیاری بکه جزو دیه تو کس تشتکی دیاری من ناکه ایواخ لمن چما یعنی که گوتیه از طیر بباسکو زمان درش بنره گودارن عزیز دناف ما کرداده ازانم خلاتک و دیاریک گلکی خوشه او خلات و دیاری ام جارنا وید بینن لبله جارنا جی تدبقی هنک قط دنگش خوناینن حس و پس آوانایش بکو خلاتو تشتکی ندن کسی ناحیدا و نیب خلاتا بدن ناس و دوست خواه حسکرین خواه حسکرین خواه او براستی جی لازمه تشتین خوشن خلات و وکی دنجی دیاری یعنی هدیه سنتجی

پشت خلاتین مهنه کیو اوی چه قزنش بکه امی وینا ایجا به پشکه دیار بکن سر اس بی اس نیورو و ایوار دیسا دو پروگرام میدن هنه نسیب خانم پروگرام رنگ و دنگ و نسرین خانم جی پروگرام رونیا ایوار پیشکش دکه و اونکارن جبور را جی بشینن محقق ام دخوازن که خلاتا کی بدن و لبل شرط ما چیه هرن تکنو فسته فوتراف خالگور بکشینن و جماره بشینن بشینن جی اینستاگرام گودارن عزیز اینستاگرام جی ترت کردی رادیو بنفسینن امی بهاورا بن سبه ديسا بكيفو جوشا سبه بمينين دناو خير وخشي ده از حسن ارتاش درين ارمين تكنيكي زلفي قارتاكل دن باش روش باش

Silav silav, temaşamanın TRT Kurdiye u guhtarin TRT Radio Kurdiye. Bernameya azvanım, bernameya mala ve bernameya bejin re hevaltiya ve dest bedikeh. De bernameya azvanım da emeyro disa gellek pırsın hoş binin ser ekranı u ser radyoye emi behev roman pırsan bibersi binin. Le em tkazın verin, hun bibersi binin. Pırsın melli çava bireya telefonu ya jinn hava telefonu kwa heldin deste kwa. از جمارو خواه 3-4-5-6 جاران از جوارو بشم جی کرم خواه جمارو ما قید بکن حکی وها زمانی و تونه بجه جی اینستاگرام ما بشو پینه شخواه لسر حساب همه اینستاگرام جی جمارو ما حاطیه نویسین جی به درجون تکارن دیسا ما بگرن نا تماشوانی ما از جمارو خواه جوارو بشم 0-312-463-2091 0-312-463-2091 جمارو ما یه بیوی جماره هون تکارم به بگرن هون تکارم به مرا اوها صحبت بکن هم تکارم اوها به هفرا بحثا مثلا بکن بحثا چی رو کن بکن در حق پرسان دا با خوبن ول حاصل کلام هم تکارم در حق هر تشته دا با خوبن لما وقت ما گل اکر نیست که ساعت اکر همه به هفرا اوها صحبت خوش پیک بینن لی ام اوها داخوبن لی چما برادای نه برادای نی نه هکش با هر دو پرسه مهم برسوی راست بده شخالی ملی پشته اوها هن دیارین ما خویا جد کن دناو برنامه ده از اوانجی بدم نیشان جی با گفتارن ترت رادیو کردیه جی بیشم رادیو نوستالژیک هنه و ساعت و دیجیتال و پیقاب هیا جوان هر چهار دیاریان یک هندگارن قزانش بکن حکه برسه و راست بده روژ اینه امه پیش کوخه کشن انجام پیش که دناوی که درکه وشخوا وقت دیاری که ترت کردیه ترت امه جوارا بشنن بلا زده وقت من نچه لما میجی وها گلک آخفت بلا وقت من نچه ام دست به برنامه خواهی کن

0: tarixa dîroka hilweşandina Sovyetê ye. Wek şiqa bêjî me îşaret kir mala tava.
1: Mala te ciyava, amanet ki xudî, xudî sara, xudî serte, inşallah.
0: Xudî şte razı ve. Tamaşavani me, hanım Güler Cici Muşi, buha telefon jime rakir, uuu, got, di strana heman, heman, hey, nazliye da, got, çil bisku, çil gezin nazliye hene. Hekion beşin deh bisku, deh gezine, bist bisku, bist gezine, yancı filan behman cudaya, yancı bersova aynı be, yancı, jibo silavdayine be, yancı, ama hecetek bibinin, me bigarın, ez nahat, yani min ha hecet ne dedin, lehun hecetek bibinin, hekion hecetek ne binici, hecet ne dedin, jih, hecetek, disa jimara telefon ki, silavek jibidin, tiştek nabe. Em Çin İzmir'e Mehmet Ataç hatiye. Mehmet Ataç merhaba.
2: Merhaba, merhaba.
0: Merhaba, merhaba. Denk de çok hoş oldu.
2: Ne o ya, denge bu hoş değil, kavut beşlerim.
0: Kardeş de razı be, tu tori bu yine olsa.
2: Beli, tori bu, az merdini bu, kerboran bu.
0: Ci kerboran, ha?
2: Kerboran.
0: Ad biram, hafta beri me oha carek ah, haft bu.
2: Eri, beli.
0: Eri sohbeti de hoş bu valla.
2: Ya da ci hoş az, her o seyrat etkim.
0: Kardeş de razı be.
2: Ahmet Meyzeynim.
0: Mala o ava. Kardeş ve razı. Valla hemşe ci baba hazır tikin bir bernami. Şu hakim hun seyirin ekin, hun tamaşan ekin. Ya manevi bir bernami nomine.
2: بله.
0: هکی اون تلفن نکی شو خاطر معنی اوی نامینه.
2: بله آیا نیومده؟
0: آشکار اون تن اوها به هر صحبت کنن.
2: تلفن تلفن دکن اما چه در نتر نگیم.
0: راسته.
2: در نکی.
0: نه ما گله کس تلفن کن جبر بیه.
2: بله گله کس.
0: فر تلفن تن یعنی چه لح لگور سیستم چهار خط این مهندن. سه کس شل هیویه دمین از جل کسی که داخل و سه کس لبنده دمین که حتی رز جمارته. جبر سه هنکی زوره بشتر بنا برنامه.
2: راسته راسته.
0: تشتک نبه، توی رو ها تشکر الحمدلی
2: تشتک نبه، بلی
0: نها اپیم نابر تا لگل مادن آن چه وایه؟ و حسن فلان به
2: یعنی کمر مادن یعنی هنه تاوی باقر هنه
0: اره دو تزانی کی جان مادن کدره یه؟
2: یعنی کمر گنلده از بیرش سو چمانی سا سو مای درد که ویر شرناقی درد که ویر
0: زنگل داغی ها بو؟
2: زنگل داغی ها
0: اره
2: زنگل داغ مشهور ها کمر هایی
0: اره نه پرسما بلا بی؟
2: بلا
0: نه شقانده شقا کمر جی هایی؟
2: تمام
0: پرسما بو هایی؟ جوان مادن آن کی جانی لحره ما روشهلات آناتولیه تونه؟ یعنی لحره ما دو آناتولیت بیجن؟
2: ها دو آه بلی
0: لحره ما روشهلات آناتولیه تونه؟
2: تمام
0: آ کروم ب حسن ج صفر د بور
2: بور نی دی درد که بی
0: بور نی دی درد که بی
2: بله بور مادنی نی دی درد که بی کمرجی زنگل داغ درد که بی لمانی سر درد که بی
0: اره لیل روشلات آناتولی کمر بور فلان در نکه بی
2: بور دها چوک نی دل سیواسی جی درد که بی
0: اره
2: اما هسین او صفر
0: کی جان درنا که به؟
2: شکر کی جان درنا که به؟
0: درنا که به؟
2: لبروجه لاتی
0: سه حبیبی درد که من یک درنا که به؟
2: یک درنا که به؟
0: یک درنا که به؟ کی جانه؟ ایده حسن است صفره بوره یعنی یک دیجه کی جانه نها نهات بیرم؟
2: او زمان بور های درد که به لویالی سیواسی بور درد که به؟
0: هیلا سیواسی درد که به؟ لی سیواس سیواس جی آلی هم بیجن چاوا بیجن لی روشلات آناتول از نا کود
2: نا کود نا سیواس قره دنزی هم
0: نه نه ایچ آناتول تو بیشن شیر
2: ایچ آناتول یا ناوین تمام تمام تمام تمام مثل این که او زمان بلا بور بی
0: بور شقا دیه
2: بلی
0: تاگوت از دانم جی هم جی اشاره کن
2: بلی از دانم
0: هیجانت نا هیا
2: زفرینه نه
0: که دست خواه دانه سر قلبی خواه دست
2: خواه دانه
0: سر دادانی
2: آره
0: چند جاران قلبت لیدا
2: دیسه جاران لیدا
0: دیسه جاران لیدا وقتی که او قلب اوها لید داد چه دیکه خوینه پومپات که
2: خوینه پومپات که بچه وجود انسانی
0: نه دیگره نه بدن دیگره که باشه نه پرسام دربار خوینه دانه او قلب دانه پرسام بلا به تو بجن قلب مروان یعنی جمع اوها بجن قلب مروان که کامل مازن نه ازار کن قلب مروان دو دقیقه که دا چند لیتر خوین پمپت کرد آ یک او دو لیتر ب بین جو

0: سالی هفته سالی چند سالی؟
1: 13 سالمه.
0: 13 سالی؟
1: آره.
0: نه یا تو پچوکت بیشی دنگی تم آزن ته تو تم 63 سالی یا آنجا 65 وقت پلاقه وانه 13 سالی تمام تو چی مکتبه؟ تو چه هفتان هشتان چندان؟
1: اسمه
0: هفته مکتب و تخلص تو هاتی ماله بشتر برنامه بویی؟ گله که باشه درسی تا چوانه؟
1: باشه
0: باشن تقدیر تشکر تا چه گرد ایسا؟
1: اداره والا
0: اداره؟ ها ها درست به اداره نه واسه لی برگه فلان تا گرده بو؟ و تقدیر تشکر
1: نه
0: ده نگرد؟
1: آره
0: هیوی آمنه و اوها او حس و ها کتا قلبی مه دل مه دا انشالله ایسا قنبه تو تشکر بگیری
1: انشالله
0: انشالله و ها دلیسه یک باشی قزانش بکی؟
1: آره
0: آها ام جتا راجی جی همو خوانده کاران راجی دعا بکن لسر اکران رش خواهد نها گل کس دنگی تجید بهیزن بلا وها جی هر کس را دعا بکن نه اوسا
1: آره
0: ام بجی نامی نه حسرت امی بری خواه بدن دو پرسان تو حاضری؟
1: آره
0: تمام تو بجن دو سال 2021 دا کی جان بحره دا 135 میلیار مترکوب رزر و گازا سروشتی هاتو بو کشف کرن یعنی دوال گاز هاتو بو کشف کرن آ بحرارش ب بحرا سپی ج بحرا مارماره د بحرا اگه گوه خواهش نده تلویزیونه زیده هم دنگ تلویزیون اشته حکر کم بکر تپر باش با حسرت
1: آره
0: هستن دنگی تلویزیون بگیره بگیره دنگی تلویزیون بگیره دنگی تلویزیون پرده آره بکی جان بحره دا 135 متر کوب گازا سروشت دوال گاز هاتی دیدن آ قره دنزه یا اخ دنزه یا مار مارا یا یانج اگه یا چکا چهار بحره هن
1: اگه
0: اگه یا کی جانه آی چه او در داری بو چه راش بو او در یا ربی چه او در راش بو اوخ او قلم همی جی راشه والله رنگ قلم همی جی راشه اره کی جان بحره؟ تا چه گود؟ تا بحره راش گود یعنی قره دنیز لی قره دنیزه لی بحره راش 135 متر کوب 135 میلیار متر کوب رزر و گازا سرشتاتی دیتن تا گوز شقه آیه امشه قبول تکن نوسا بشه از زانم از زانم ساعت خوش پر سامای دو دیان گوتنا پیشی آنه مازن امتش تا گوتنا بلا به ده بشن سوار حسب خلک تم نقطه نقطه یه آ سوار حسب خلک تم گندی یه ب سوار حسب خلک تم ریوی یه ج سوار حسب خلک تم پایا یه سوار حسب خلکه تم بیماله چی او سوار حسب خلکه چی هم از نیمه چی گود؟ اره سوار حسب خلکه چی او حالی کاری داد که؟ بیایا شقا جه یه؟ تو دو بیجه از زانم؟
1: از زانم
0: هم اشارت کن بلا حایت اجه هبه من اشارت کر چو مالا تو آوا
1: بچه آوا
0: مالا تو خوده به حسرت تماشا آنه من
1: حکره سرانه که بیجم
0: چی بیجی؟
1: سرانه که
0: کی جان سرانه بیجی؟
1: کتم آخه اوینه
0: کی جان؟
1: کتم آخه اوینه بیجم
0: کتم آخه اوینه که بیجه بیجه بیجه که بیجه
1: کتم آخه اوینه نکشن جایم جنه Mr. Bell,

0: چی دنگی تات چه؟ انت پیروز دکل حسرت که چه عشق و سترانی که هتیه دلیده سکنه سکنه سکنه تمانی تو خودی من سر سر سر چمان تماشمان این من لما برنامه من تام برنامه استران هم نینه تمام من بحثا جاران بحثا استران هم تیکن کلام هم تیکن راست هم جاران ده بشنشی لی وقتی که اما استران ده بشن بلا کرد بزیده دریج نبه لما برنامه برنامه پرسانه جی بر بی و دمات بشنش بلا کرد به هم چوانه علاتین دومان هاتیه علاتین بک مرحبا
1: مرحبا سلام علیکم
0: علیکم سلام علاتین بک تو چاوایی تو باشی؟
1: بله الحمدلله هم باشتیم تو چاوانی دیدی باشی دیما دارم در
0: سپرم سپرم سپرم چی مال لما جوانه جمعه رو تلفن هات؟
1: تو بگی بگم چی پا بگه هنده اشتر آرام در
0: چی مال جمعه والله نها راستی از بیشم حکه وفا جی باشان این که زیده تلفن نیست که باشترد نه جوانه چی جوانه تلفن
1: دیم
0: نه مثلا کی کدره جی بینگوله به از پر که باش بی
1: مثلا جی قرصه
0: باشه اجی قرصه به والله از پر کیف باش بود
1: جو قرصی ما هنده که باید گرد ما که تلفون قرصی نویم
0: چاوا؟
1: کیم باید کم قرص؟
0: اره چی ما قرصی تلفون نوکن؟
1: نزانم کی؟
0: از جی نزانم ام هنه که
1: گیره بازم بگم ادمجم بکن بکن ها دنگیم حجی بزناد منی که برا قرصی بکن
0: اره والا بلا خلق بکن که بلا مالبات اما مازن تر با
1: آبی که
0: اره والا نه علاتین بک
1: کرم که
0: همه بحثا باجاران بکن
1: بله
0: تو نو 81 باشانان سانی نوسا
1: والله همو بتابه ورعت همو نظام بیش مکن همو زانم
0: یا نت سانی نهازه نهازه هن باشانان شتاب برسم لی از نو وان نو بیشم
1: بله
0: پرسک عجیبه بلا بی تو بجن ده نو چند باشاران ده ده نو چند باشاران ده پیوا شهیر هیا آ یک ب دو دو ج س س د چار
1: قرشهر نف شهیر
0: قرشهر نف شهیر بود دو دو
1: قرشهر نف شهیر یا یک بیدم دبا
0: ایده هیا یا دو حب نزان
1: نه نه هیا هیا
0: هیا هیا تمام قرشهر نف شهیر
1: اوف ها یک بیدم دو بیدم چی سسی همین هیا
0: کی جان بو انگلیزی تا هیا
1: انگلیزی هم تنه نوا
0: تنه هیا مثلا انگلیزی دا جی نور را تشتکت بیشن جی کیون را تشتکت بیشن
1: نگیم
0: کیون را تشتکت بیشن ترکی داشت کیون را چی بیشن
1: اسکی شهر هیا
0: اسکی شهر ها نو شهر قر شهر اسکی شهر ایدی هیا
1: نو شهر اسکی شهر قر شهر والا نوی بیرام نوی بیرام
0: نوی بیرام
1: نه والا نوی بیرام
0: یعنی شهر فلان تو نه
1: یعنی شهر
0: نوی نوچه هیا
1: بگی نوچه بگی
0: نوچه بگی نوی باجار اینه تمام من گفت اسکی شهر من گفت بلکه یعنی شهر جه بر
1: یعنی شهر اسکی شهر ها یعنی شهر
0: تو نه تمام وک سسه ها یعنی تا حتی نه سه باجارش مرا هجمارتن
1: ولا مسوزه بیارتن یا چرا نزانم ها بتن ها نزانم
0: از این نزانم از این نکام تشتک بیجم
1: اتابی دیم گاری بیدیم
0: لیتا سه باجارش مرا گفت
1: اولا مسوزه گوته
0: وک شقا جه سه قرارت ها داوی ها تو دو بیجه از زانم
1: اما داوی ببرد
0: تمام بلا سه بر پرسامه دودیان درباره گوتنه کردی دانه
1: بله
0: لی معنی وی چی ازی وی شتاب پرسم پرسم او هایا گوتنا لی آسیمان نیسک آجوتن جیبو چی تی گوتن مثلا بجا او او کس لی آسیمان ها نیسک داجو زویان نیسکان داجو بیوی آوایت بیشت معنی وی چی ها آ جیبو کارم برادایی ب جیبو کسی جهاتی ج جیبو برکت د جیبو اورن تاری
1: نما جیبو نیسکان یونس شگوت یا شقا اولیا هایی که
0: جیبو تشتیم برادایی یا کاریم برادایی
1: بوی کاری برادایی
0: جی کاریم برادایی را تو بیشن او جی اوران
1: اوران نیسکان شپینه ها
0: لا اوران نیسکان تاجون
1: هیلو
0: هم گوتن تو نه نوسا یعن تا نبیستی ها
1: والله من نبیستی لهم از او ساتی هشکی مدد بی خیوستانه
0: یعن معنی او ساخت
1: معنی او ساتی
0: شقا آیه قرارته او تو بیشن از زانم
1: اجزانم
0: تمام وقت چقا آیجش خواه حوالی مجی اشارت که مالت آوابه والله
1: مالت آوابه
0: صحبت زفر خوش بود.

0: حکی کردن ترتا کردی مدینه میشت که ترتا کلوتا رو کنم سلام میه
1: علیکم سلام سر سلام سر شما
0: خود بنیاره مکاتب خوبه
1: خودش ترازی با تماشاوان ما گفتار ترتا رادیو کردی عزیز خوزم هم مال با تا ما فرحتر به مازنتر به بجی برای سبب خواستم تلفن خواهی جوا را بیجم جی کرم خواهی جما را ما قید بکن و ما بگرن هم موسا به قید کردنی نه جارا نهت بجیم جما را ما قید بکن همون قید کن لی من ناگرن نسانا به قید چی بکن ما بگرن جی تلفن ما 0312-463-2091 جما را ما بیوی جما را تکارم بشتار ببن و ما بگران امتکار صحبت جیبی که قد جوها شرم نکن ها نبیشن او از چی بیشم از اوها کل جانی بیم فلان بیم دیش تکیو سا نبیشن ها امتشن سمسوره حتی که اومه بگران محمد صالح دوران هاتیه محمد صالح بک مرحبا
2: مرحبا عمر فاروق مرحبا
1: شوای محمد صالح بک دو باشی انشالله
2: لا والا از پروما تا دمیشم دو که قیمه دا خوش
1: دو ها خودش در آزی بایا
2: چما زمانه که امی گنجون نه ام ها کرمانجی خبر بدن تلویزیون ها دارم مد بره قصد تاویل مد قصد گود دا سر دیسا یا ساق بود
1: اره راست
2: اول او زمانه الحمدلله چو او زمانه های خوش مرا ها
1: اره نها شکر به راحتی به سربستی
2: اره ها شکر سربستی از پرامت یعنی بوی خاطری وی قاتل می شدم
1: خودش دراز
2: آن زمانه من خونش می شدم فقط آدی همان حوکی کرمانجی ها من لدوغوی گره حوکی فرق ویم
1: نه نه باشه باشه سپره
2: اره بیتا باشه
1: هره. نه نه باشه اصلا نبجه دا باشه لی خوازی خوازی اوها جه سمسور اجما را تلفن زیدتر به هاتن
2: والله ما اجا حز دکم ادنیل نه دسته هفته اجانه خاطر میشه دو مدن
1: اره لی دیسا باشم اصلا جه سمسور اجما را تلفن تن هفته سه چهار جا
2: تن سه چهار هفته هنه
1: لی دسر برنامه ده قط نده هات
2: اره نه
1: دسر برنامه جه سمسور تلفن قط نده هات لشکر ایده نامه هفته چهار پین جا را اجما را تلفن جیده
2: سمسون مراش امتاو با دنا پشکی
1: ملاتیه
2: ملاتیه ام بانا حوکی باز سینور هم حوکی خواهی را با که ده
1: حوکی علزی نسکن بلا ما بگرن نوسا
2: بلا بگرن
1: نه نه همه چی بکن همه بخصا شاعرک بکن
2: که
1: باته جیرا توجه سید علی فندکی تنوی بیستی ها؟
2: والا ما بیستی فقط حق نویا پر بیلگا میتنم
1: هل بستی بجه هنم پر مشهورن گل جیج بلکه مثل علی رابع حتی کنگی تو غافل بی بی رنگی بشو قلب جوی جنگی حوال چونه تو ما جیدا بی بی آوای هلبست سایت علی فندکی جهن لی
2: قسمت آوای ام زانی زانی
1: لی قبر آف سایت علی فندکی لی کدره یا آ لی بازیده ب لی مکسه ج لی سیلوان فارقینه د جزیره
2: والا برای شقیت اوان اکسان فقط حقی بده تو بلگیان متنه فقط از دیسانجی از بیمه چه واها بیمه چه جیزره چونه بره یم لبه بره باجار می بره
1: باچه فندک ناوی گندی ویا فندک چه ناوی گندی ویا لی قبروی لی کجان ناو چه یا به اصل خواهد جه سرت اروهیه چه اروها سرته
2: سرت اروه واسه
1: اره نه ناو شقان دا جه که سرت تو ندمه بلکه نزیک سرته با
2: او زمان
1: هم دیش اما کافیه پشت داتا
2: و ده شقه جیز بیم
1: جزیره
2: اره
1: شقه ده یه تو بجه از دانم
2: چکو دو بیازید آغریه
1: اره بازی داگیریه یه
2: باقچه سره وانه
1: اره مکسه راسته
2: سیلوان دیار باقره
1: اره فارقی نه
2: نیزیکا اوه جزیره دمینه
1: جزیره دمینه شقه ده تاگات از دام شقه حوالی مجی اشارت کردن چو
2: از دارم
1: تمامه پرسامه دو دیان الژی بویرک دور یعنی بویرک گوینی نه نویه هفته یک بره یعنی جم بیجن چار پنج روش بره افتش قومی پرسما بلابه ده جوینا نتوین یک بوی دا یعنی وقت بیلشمش ملتلر تو بجن جیرا ده جوینا نتوین یک بوی دا دما کی درکت سر کرسیه گلک دیپلومات و شانده این ولاتان جبو پروتست و سالون ترکاندن
2: جا شقی
1: جا نتانیاهو
2: اره
1: وقتی نتانیاهو درکت تو کس گوه خواه ندا درکت

0: protest do kerin.
1: Ya yani gotun gotun bi barada ina. Ji beji ji bavariya me jwe noy, jwe noy.
0: Are.
1: Ji barbi tarik on de çun.
0: Are
1: şeyde ki ne Netanyahu bersvate.
0: Are az donim kep ma ji per perahat yani Birleşmiş Milletler av zulma kabul nakran diye.
1: Are. Gelek spost kimşlara?
0: O da işte razı var.
1: Sen meclis samsure ra.
0: Acaba.
1: Tamaşavan meclis samsure ji va tarafına hoş şimar hat le mahu bahsa Said Ali Efendiki kir. Az hozum ho helbestek جی سایت علی افندی کی بخوینم از این دو حل بستن سایت علی افندی کی بخوین و ها چاری نش خواهد زیاد اج درش نیست سایت علی افندی کی بیشه لوی دنی حچی را به فقیر و شیخ و آقا به جبر مرنه خلاص نابه در شرقه هم در غربه دا گوتیه و حل بسته که پرخشه در حق مرنه دایه در بجه هم کدر جیبن هم میر جیبن بگ جیبن فرق ناکه در شرقه جیبن در غربه جیبن دیسا فرق ناکه همه بچن لی ام به هست روی بدن مردینه که آتیه محمد آتسای آتیه آپی محمد مرحبا
2: سلام روز باش
1: روز باش چه بای آپی محمد
2: سلام تو چه بای کنم
1: والله هزی باشم شکر الحمدلله
2: والله هزی که تو بای خوادم هم عادزن علی
1: چه ما عاجزی؟
2: والله هم دور میوانی معجبانی هم دیسم چه
1: نه نه تو چه ما عاجزی؟
2: علی
1: عاجز نبه بهنو خفره که؟
2: ما بینه یا بلگیسی دی یا در درستی مره به چوری بینه مره خواسته به
1: نه نه بهنا تا فره بهنا تا خواسته جا بهنا تا فره
2: بینه مره بینه مره قاسیب داره که تی به هر ایسانی نهید بینه مره قاسیب تیچه که بینه مره فره ده به به هر ایسانی تیچه جی هنه نه تیچه جی هنه
1: ایره راست انسان باشه هنه خراب جی هنه وکی گروه چه کنجی هنه
2: آره ایسانه بینا و خوز ایسانه بینا و خوز حلقه و خوز درست بن جامل بن کفا من زیرتی
1: گره که باشه
2: ایسانه نه چی
1: هن کسی و خواه پر بلند بینه نوسا
2: ما همه حد درد سکری تستا هگی
1: یون خواه و خواه قرات کن خواه بلند کن نوسا
2: انا همه تار بو یا ترسزی هر تستی هگی
1: نامه و خواه باسه قراتی بلندیه که نابلا پرسامن به درباره چیای آندانه بلا به که چه باید تو بجم بلنداخی ها چی هایان لگور چه تی پیواندن آ لگور سویه یا بحره ب لگور قنطارا چی هایه ج لگور ناوند و باجر د لگور چی های هری نزدیک وقتی هم تو بجم چی های آگیری پنج هزار میتروی چار هزار میتروی لیجی کدر حساب دیکن لگور چه دی پیون بلنداخی ها چی های آگیری یا چی های انده؟
2: ایما چه زبرگی ها مرا دی پیون جی راست حتا جی بلند و هر چی ها کبدن نه بلندن هر چی ها کبدن نه نزمه
1: اره نها نها امه لگور شقام بچن
2: ای
1: لگور چه دی پیون چی های بلنداخی ها چی های آ لگور سویه یا بحره
2: ای
1: ب لگور قنطارا چی های ج لگور ناوند و باجر ده لگور چیای هری نزدیک حکه تو نظرم چه شقک با بجاب پیمت شتک نظرم
2: والا از دوی مالتر ماما گیست تو کهوی دوخی مرز زبازیر زی چه سر خورد پیوه و مرز کنتره چه زی ده پیوه کنتره از بی بل بی تام نگی با بنی چیه گی انا مرکل بازاری نوار آزبه مرز گور آوی نواری مرز پیوه حتی سریکی و اونیه
1: نه دوید توش همه شقه که مرا به جاپن بلا وقتی من نچه
2: دوید چی در شقه ببیزم خبرات تایی
1: اما شقه بجاپن
2: ماما سوری و تلیشکیرین پر نه پارلاقه ای
1: نورمان هتشتن حیسان راحتن
2: یعنی خاطن گوتن فهم زبات خاطن گوتن هنو زمن دو چخواریگی
1: اره هم چیم کنا پا بوده همجی مجبورن تارسه
2: اره
1: نه همه جمعه شقه که بجاپن
2: انا ناخذ وقت تا درواز کنم سوریه انا حتی انا بلی مجی تا سوال دکر این دا تا المتن تنهی مد بیش زانی بو
1: آفی من
2: اوه همه چلیش کلیه
1: اره لی جی کرم و خواهم برسه وکجی مرا بده که از پرسو خواهی دو دیوش
2: برسه اره مرس بلی چی دو پیو حتی سرچی گورا بلی چی حتی سرچی گی
1: اره چا وای اره
2: اصلا فهمت ایوی کلی بازار ما بازار هایی سرچی گی
1: آفی من
2: مرس بلی چی دو پیو حتی
1: چی آیا تمام شقام بیه تمام پس همه دو دیان رنگ تاوی چیه؟ رنگ تاوی چیه؟ آ سر بس

0: تي جاي جاور دا برتقالي
1: برتقالي
0: برتقالية؟
1: اي
0: صادي صاد تد بيجا الزونة؟
1: ازا زالم ازالم رنجي تابي سوري رنجي روكي نزونة نسوري برتقالية
0: برتقالية تمام وكش قد دعيه ام جوسي شرط كم مالا تاوا في محمد
1: ابا تر روز ما
0: سنه سنه چون تماشا شمال ما پشت ميردين اما هم امي وهرن وانه لكي جان ناوچه ام هرن اردیشه کی اوتیا علی چیفچی اوتیا اپ علی مرحبا شتارا چوم مالا اپ علی خانم لور که اپ علی اپ علی مرحبا اپ علی دنگنای امت چناگیره محمد شریف بایرام هاتیه محمد شریف بک مرحبا آبی محمد شریف آبی محمد شریف
2: لالو از این بخ میدارید
0: الو جی کرم آخواب بلا هم در باز آگیری یب لا ما هم نکن هیوی من هندز و خمت شه جی آگیری محمد شریف بایرام آتیه محمد شریف بک مرحبا
2: افادم
0: آبی محمد شریف توی
2: هلی
0: تو بخیر آتی
2: الله راضی باشم تو چانی باشی که باشم آبی
0: من تو چما گوی خانه ده تلفونه
2: الله گوی خود رو مدد
0: نه الله تو گوی خانه دی
2: بشکی حسابات یا
0: نه الله تو گوی خانه دی
2: نه نه دمه دمه ده
0: نه الله من 24 گازی تکر حقیقت چو
2: من 30 سالی که تو جای گوی تکر حق من نشه
0: حقیقت چو حقیقت چو نه همه تلفن بگیرن
2: جالب تا صاحب
0: نه نه انا کانت کی تو چه وای باشه حالت
2: الله من یو سنا کی قلمان خلما
0: چی ما قلمان کیات یا مالته
2: کی نهاتیا
0: هم مالته اوسه قلمان به مهمانج قلمان
2: به دامه چند تورنه تهنه
0: چند نویه تهنه؟ چند تورنه تهنه؟
2: سیل نه تورنه مره یا
0: چند؟
2: سیل نه سیل نه
0: جاردن بیجه جاردن بیجه
2: اوتو زوکوز
0: هی ماشالله سی هونه
2: آره والا
0: اتو عشیری تو بخوا آقایی؟
2: توم توم توم از عشیری آقایی
0: والله تو آقایی؟
2: تومی
0: که ایدی مایه اوسا سی هونه نوی تورن ایدم جی کت پرسنت بیجه دو نویه مهنن سه نویه مهنن
2: بخ سیو نه هم نبی هنه چار هم قیز هنه اولی چار هم قر اولی نه
0: هی ماشالله
2: چار هم جی مرم نه
0: خود رحم و خواده بکن
2: الله راضی آز آز آخرتی نه
0: آمین ها یعنی نفوسات زحفه گله کن
2: چوش کش خود ایره
0: نویه تی هری مازن چند سالیه یه پیچک چند سالیه
2: نبی هری مازن 25 سالیه
0: 25 مازن آقا ای یه هری
2: پیچک یه هری پیچک هنه که یک سالی نه حتی 25 نه
0: چند؟
2: یک سال آنها یک سالی یه هنه دمه هیجی هنه
0: اره آها خود خواهی بکه ایشالله
2: الله راضی باشه
0: آقا محمد شریف همه چه بکنه همه پرسان شده پرسان تو حاضری؟
2: اره والا دبیجه
0: والله هجی حاضرم او دنگ جناب همه
2: آره والا دنگی پیدا کنم نتی
0: چه خواه دنگی خواهش دشتر آنو سا نه
2: نه
0: کبار تو بیاسا ربی
2: او زم حض کرد
0: از جی باورد تو جی جیوی اوسا حض دکی
2: ای تو تو حض یک آقا نبی کرد
0: بلا حض کرنه و چاوینی نبه ها
2: چاوینی شلو چاوینی نو کرد
0: آمین شلو آبی من همه هرن شو حنه
2: آره
0: تو بیجن در شو حنه دا کی جان تلیا زاوای حنه دکن آه تلیا اشهده
2: تلیا قلیچه
0: تلیا قلیچه تلیا تا یه قلیچه حنه کنه وقتی تو زوا بودی شوا حنه چند سال بره بو؟
2: یتمش اوچه دا بو
0: ای ماشاءالله وقتی کوه ها حنه کنه دست شرم کرد؟
2: تابی تابی تابی تابی
0: او حسه که چاوی مستو تا وقتی کوه تا شرم کرد تا چی کنیانه تا لن؟
2: پیگلی آلادن بروی حنه کرد
0: چاوه؟
2: بربو بربو
0: ها بربو حنکر
2: ها
0: اره نها برسه با تا تلیا قلی چه ها تا گوتا از زانم شی
2: از زانم
0: تمامه برسه ما یاد دیان تک نو فست ای رو لکی جان باجار من دست بکر آ دیار بکر ب سمسور ج مردین د رها
2: آلامش دمکا بسا بجه
0: تک نو فست
2: تکنوفست چه بود؟
0: یا تکنوفست بود دشتن در حق فضای دا اوزای دا دشتن در حق تکنولوژی دا و ها وک هم بیشن فواره یه یعنی گنج خورد ده چه ویداره دشتن تکنولوژیک ده بینن هر سال اول باجاره که ده چه کرن ده ساس کرن لی ای سال لی باجاره که یه وک فستیواله یه اه اه لی کی جان باجاره یه ای سال آ دیار بکر ب سمسور ج مردین د رها
2: یار بکر بیشن
3: بجادی
0: خوازم او گوند شوقو بگیرتا شوقو گوند شوقو ما بگیرتا
2: سهل بی ده یا بی
0: چیشان؟
2: ده
0: ده رحا شقا دهی تو بیشه از دانه؟
2: قا دهی از دانه
0: تمامه امجو سی شرط مال تا وافی من
2: واتایی الله
0: سر سران سر چمان تماشوانی من همه هرم باطمان روزرین خانم حاتیه باشناوش خانمه روزرین خانم مرحبا
3: مرحبا
0: مرحبا چوای روزرین خانم
3: باشم فاق بیس پاس تو چوانی
0: والا هزجی باشم خودشتا راضی به تو کدری اوها دنگی تا اوها هنکه غریب هات
3: از باطمان دگرم
0: جی باطمان دگرم چه کدر باطمانه
3: ایلی نام مرکزی
0: جی مرکزی تو سرسلا سرچوان هاتی
3: فاق بیس پاس
0: تو تخابیتی باطمانه چه دکی تخوینی یا همه خلکی بی داری ایلوی داری
3: از باطمان دخابیتم اصنافم
0: اصنافی چی دی فروشی؟
3: چی دی فروشم کنجی جنا، کنجی گالری
0: ها، کنجی گالری و کراس، فستان، شال و شاپک
3: اینی و
0: ها اوه، گره که باشه ما علاقه ملت های از جمع بشین جل نتوی را؟
3: جل نتوی لباتمان گلک پیروزه گلک ملت دکه، ملت پر دخواست روژ تایبت در لخوا بکه
0: ها، روژ تایبت در وقتی که دعوت فلان چه دیمه؟ شال و شاپک، کراس و فستان
3: وک نوروزا، وک روژ زنان، وک روژ دیروکی، وک
0: روژ تایبت
3: بله، روژ
0: تایبت بله، گره که باشه نها روزنی خانم والله زیاد وقت من نمایه هیچ سال خاطر دو مهمان میجهنه
3: من بر تلویزیون تماشا نکرده وار پرسان به از پر اگهدار نیم اما دی سازی بپرسه کاز بکارم به تلسیوی نیم یعنی
0: تمام حکیاتو نکر جه از بکسیش داره بکخم
3: ها
0: جان اما دمه تو کخم او تو معنی یا شقاخه بگو هرینه دیو معنی تمام
3: تمام فاسد
0: بلا پرسان بی دمه بغانده کی جان آمور بهن و بخارا خارنان ده کشینه هندر خواه
3: ها
0: آسپیراتور ب وانتیلاتور ج کمبی د میکرو دالگا
3: آسپیراتور
0: آسپیراتور
3: اره
0: پرسک زور بو؟
3: نه بیسان بو
0: اینشالله راست شیبه وک شقا آیا میشارد که پرسامه دودیان پرسک دینی درباره هجرت دانه تبیشه دما هجرت دا کی ره حوال پیغمبر ما بو؟ آ حضرت ابوبکر ب حضرت عمر ج حضرت عثمان د حضرت علی
3: این سامنه که دوباره تکاریم که
0: وقتی که هجرت پیغمبر ما هجرت دیکن
3: اره
0: کسک ره حوالتی یا پیغمبر ما کریه ره حوال بویه اه او کس کیه آ حضرت ابوبکر ب حضرت عمر ج حضرت عثمان د حضرت علی
3: حضرت علی باورکیم
0: چه؟ در چه گفت؟
3: حضرت
0: بکی نوی درش با عزیز درش تو کن بکی نوی هنکی جینده درشتر با
3: کاشی قا دوباره بکر
0: آه حضرت ابو بکر
3: ها ابو بکر
0: آه شقا آیت دو بیشه از دانم آیا باطمانه
3: اره
0: تمام مجلس اشارت کرد مالت آوا
3: پس
0: امانت خودی به سر سران سر چمان تماشوانی من نهاج همه هرن وانه مولانا چلیک حاتیه مولانا چلیک مرحبا
4: علیکم
0: مرحبا
4: الو دنگیم نوی
0: ده پر باشته
4: ده باشه بازم
0: هون چوانه باشه
4: نگه تام وی
0: حالی و کفو هنش کداره وانه نه
4: باشه والا بجان ساخیته ام باش کاری
0: جه الباکه
4: اه الباکه
0: تو سرسرا سرچاناتی او جارا دودیانه تو ته اوسا ته بیرامه
4: نه والا به جا تازه ای که
0: جا اوله
4: اوله یا اوله
0: دنگی تا تان وکی 28 و 28 سال 26 سال یان ته
4: والا ایتا تان تزانی ها بیتش
0: چنده 26 یان 8 ده
4: 26
0: 26 مامو چه آزانی اینو وکی معمور نفوس ما ها
4: والا ایتا بایی تسانی
0: جی دنگی یان جه کبشته که میان جی تمن عمر انسان آتسان ایتا چه
4: بایی تزانی ها
0: ایتا چه که باچ کالان تابتی
4: والا ام نه هم استانبول هم شوز کن باشگاه لگل شول چه نه کار چه نه
0: هاتون ها استانبول ای
4: اری آبه
0: لیتا گوت هم از خلق وانه و باچ کاله من جبروی از وان بنویسم
4: اری آبه
0: والا تک تشتا گل اکی باش کریم
4: ای والا
0: بگل اکی استانبول چه تخابتی ایشت انشاط یانشید
4: از رستوران تا شوز کم آبه
0: لکو داره؟
4: دونر رستوران
0: دونر
4: شاتانی
0: انشالله ایشه باش با ایش خواهیاته یا تو کار کرد
4: نه والا یا من نه از دوید شوز که
0: با انشالله دزگاه آتش چه با
4: Ey valla be gelek sabuk.
0: İnşallah. Tu hiç civani. İnşallah dergah

0: دیبه لی وقتی که وحال انسان تخواب تا جارا بهنا انسان تنگ دبه انسان سترانا کلامات بیجه تو جه سترانا تبیجه؟
1: نه والا بیش کلامانا بیجه
0: نه بیجه گوه خواهد دی؟
1: والا از گوه خواهد گل نادمت
0: دید گوه خواهد جنادی؟
1: اری والا
0: والا از چاو گاو تا بیجه وقتی در رای داشتی چه من سترانا کلاماش خواهد بیجه
1: والا
0: از گرن اصلا مصابه یا بهنا نه پرسام دوار استران آن دن، الی استران اک پر مشوره
1: اما بکاته، مره بیجی ایشالا بکیم
0: نوزم بیجم، ده استران امان امان ای نازلیه دا چند بسکوت چند کزی نازلیه هنه آ ده ب بیست ج سی د چل
1: چل کزی گره
0: چل کزی
1: اره راسته
0: چل بسکوت چل کزی، شقه دهی تل بیجه ازانه
1: اره ده
0: تمام مجلس اشاره کرد پرسام دو جان درباره دیرو که تاریخ دانه دستات تاریخ باش بود وقتی تو شیلی سه مکتبه
1: والله باش بود اما گل باش نه بود باش بود باش بود باش بود اما خانده بود
0: یکی تیا سوویت سه سه جبه فلان تی بیراتا او مشار
1: والله گل نای بیام اما نای
0: بیرام اخ اخ اخ اما چه بکن لی مجبور از بپرسام والله او پرسی بحراتا کردیا یکی تیا جمهوریت سوویت ده کیجان سال ده هلوشیا آ 1906 ب 1991 ج 1997 د سال 1999 ده کیجان سال ده هلوشیا
1: ده به خبر گیرک
0: کیجان؟
1: ده
0: چه توش کنه روانی بوی؟
1: باش کاله
0: جی باش کاله او چه خواه باش کاله خواه شناس؟
1: به هر به
0: شکا بهت بیش ها تمام به باش کن میانستم میانستم من
1: نگودم
0: هت تگو 1999
1: اری 1999
0: ساعت تا خوش وقت شکا بهی هم اشاره کن مال تو آوا ام سلام خواج استانبول راجی جی باش کن راجی تشینه
1: سلام مجدر انا
0: گره خدا سر سر سر شما سر سر تمام شما نیم و هم 20% خواج و 20% جی گفتن ترتارو دی کردی راجی موها دنگ خوشانت بی بی آوای اویجی دست سر هم از جنها دا بیجم کسی که بخوازم بشتار ببین آها از نهاج تلفون آخا جوارت بیجم 0312 463 2091 0312 463 2091 جمار همه وی جمار قید بکن این روش خواه برنامه خلاص صبح دیسه هیا دو صبح دیسه هیا نو هفته هر روش ساعت سی چند حتی چارم برنامه همه هیا هون کنگت خوازم متکارم بگرن همچنین اینستاگرام کاری مرا بنویسن حسب من اینستاگرامی از زانم ترتیا به شاشی به غلطی پیام خواه مساج خواه جد ترتا کردی تیوی او ترتا رادیو کردی را نشینن حساب ما از زانم ترتیا جوی داره را بشینن اما اوها بانگوازی و خواهی کرد مهرتش کد نهابلا برسوین مبین پرسامه اول دشوا هنه ایدا کی جان تلیا زاوه هنه کن وقتی که زاوا دست زاوا حنا دیگه جاران ده به همو تریو جه حنا بکن بلکه نوا هم بجه کفا دست بجه حنا بکن فلان لی عادت ها بکو تلیا قلیچه یانجی به ترکی جارت بجه سرچه پارمه ها تلیا قلیچه حنا دیگه شقا بایی برسوا راسته پرسامه دو دیان تکنو فست بجه که همجه فستیوال تکنولوژیه یه و هر سال باجره که وحات لدارخستن ای سالجی لکی جان باجره اوجی لرحایه ای رو دست بکر باور دیکیم حتی روز شمی یانجی یک شم دوام دیکر کسی کل رحاینه یانجی نزی که رحاینه وها که مراق زاره که واجبا تکنولوژی هبه هر تکنو فسته وها بدن نشان ستاندا ترتی جلوی داره هیا هند کار وها سلاو اکشی بدن ستاندا ترتی جی پر سامه سیسیان دم مطبقاندا کیجان آمور بهنو بخارا خارنان دکشینه هندره خواه اوجی آسپیراتر شخواه پرسک پر راحت بود وانتیلاتر قوم بیا میکرو داوه شکا تعلق خوان تونه پرسامه چاران ده دما هجرت ایدا کی ری حوال پیغمبر ما بود کی ری حوال تیکر جی پیغمبر ما را او جی حضرت ابو بکر را تماشوانیم حضرت ابو بکر ری حوال تیکر ده دما هجرت ایدا پرسامه پینجان ده ستران امان امان لی نازلی ایدا چند بسکو چند کزی نازلی هنه ده بجین چل بسکو چل کزیه ده ستران ده بیوی آوائی در باسته یعنی شقاده چل برسومه راسته برسومه ششان یکیتی جمهوریت سوویت ده کیجان سال ده هلوشیا هکه غلط نبود سال 1946 بود 43 فلان یکیتی سوویت آوا بود حتی سال 1991 حتی داوی ها وک مها هم بجن برفان بار آرالقه وی مهه هلوشیا سال 1991 دا شقابه برسوا راسته تا سمای هفتان جوان معدنان کی جانی له حریم روشلات آناتولی نینه حریم روشلات آناتولی به ترکی جروک دو آنادولت بشن لیو حریم نینه حسن جی صفر جی کروم جی هر سی جی لیو حریم هنه لی بور یعنی هم بشه معدن و بور لیو حریم تونه شقاده برسوا راسته پر سمای هشتان قلب مروان دید دقیقه که دا چند لیتر خوین پمپات که هکی با انسانه که مازن بهم بیشم 20 سال با 15 سال با 34 سال با ولی حسر که هم انسانه که مازن قلبی وی دلی وی دی دقیقی که دا 5 یانجی 6 لیتر خوین پمپا دکه اوجی دناو روژه دا یعنی نزدیکی 7 یانجی 8 تن فلان اوسا میجی جهکی اوسا خواهد نزدیکی 7 یانجی 8 تنان خوین پمپات که تماشا وانیم پر سمیه نهان دی 2021 دا دکی جان بحری دا 135 میلیارد متر کوب رزرو گاز و سروشته هاتو بو کشف کردن اوجی بحرا رشه ده بحرا رشتا رزرو دال گاز هاتو بو دیدن پر سمایه دهان گوتنا پیشیانه سوار حسب خلکه تم نقطه نقطه یه سوار حسب خلکه تم پایایه مازنی من وها گوتنه پر سمایه یانده دهان دناوه چند باجارانده پیوا شهیر هیه سه باجارن اسکی شهیر، نو شهیر، کر شهیر، یعنی شقا جهیش سه برسوامه راسته بر سمایه دانزده هان لگوتنا ها گوتنا لآسیمان نیسک آجوتن جیبو چی تیگوتن؟ جیبو کاری برادوی تیگوتن یعنی تو بیشن لآسیمان نیسک آجو لآسیمان زیویا نیسکان را دیگه بیوی آوه گوتنا که دناو کر دیده جیبو تشتن برادوی جیبو کسی برادوی تیگوتن بر سمایه سیزده هان قبر سید علی فندکی لکدریه قبر سعید علی فندکی لی جزیره تماشا وانیم ما شقا دهی برسو و راسته پر سمایه چارده هنجا اوجی بویره که کو نو هفته که دا شقا قومی بو ده جوینا نتوین یک بوی ده یانجی گلک جارنان به ترکی به تشته جبرد که وک بیلشمش ملت لرت بجن به کردی نتوین یک بوی ده جوینا نتوین یک بوی ده کی دما کی درکت سر کرسیه گلک دیپلومات و شانده این ولاتان جبو پروتستوی سالونت ترکاندن ترک کردن وقتی که نتانیاهو در کتسر دکه در وقتی که در کتسر کرسی که خبر بده تو کس گوه خواهد ندو اما جو سالان ترک کردن پروتست رو کردن پر سمایا بانزده هم بلنداهی چی هایان لگور چه تی پیواندن لگور متر ایش خواهد نگار به پیواندن شخواهد متر ایک بیوی آوایتونه لگور سویه یا بحره تماشاوانه من لگور سویه یا بحره بلنداهی چی هایان تی پیواندن شقا آیه برسوا راسته پر سمایه 16 هنجی رنگ تاوی چیه؟ رنگ تاوی هم زرد بینم براستی وقتی که هم سر خواه رادی که لاسمان هم دینرن وقت زرد خویاد که لبه اصل خواه رنگ تاوی سپیه تماشاوانی ما و گهداری ما لی ده اتمسفر دنیای ده وقتی که هم تیریجن تاوی تن جبر اتمسفر دنیای هم وقت رنگ پرتقالی زرد بیوی آوید بینن لبه اصل خواه تاو رنگ سپیه بیوی آوای تماشاوانی ما گفتاریم ما همه پرسیم خواه برسیم آندن نها بر لیسته همه به سر اکرانه هم ببینیم که کیج با هر دو پرسیم مجی برسیم راست دانه زیلان چلیک جی دیار بکره خطیب قلیچ جی دیار بکره خانم گلر جی موشه حسرت عالم جی وانه علاتین دومان جی وانه محمد صالح دوران جی سمسوره محمد شریف بایرام جی آگیریه روزرین خانم جی باطمان مولانا چلیک جوانه برسیم راست ایرو جی مرادان گهتر ما تماشوانی مه گلک سپاس دکیم جبا و که هون بشتر برنامه ایت بن هون گوه خواهد دادن مه هون وها بحثا گلک مجاران دکن یان جان وها به هورا بحثا گلک مجاران دکن گلک سپاس دکیم جوارا همیارا لیان وها تین داویا برنامه خواه سبیت سا ساعت 15 هان حیا ساعت 16 هان عملی به درمی یان جان حتی ساعت 3 چند حتی 4 هان بمیندن آخری خواه شیدا امانت خود بن خواه باش بدرد.

بلې ګهدارین هېجا وکون جی دزانن مګوتو بو فستیواله ټکنالوژي فزا او هواګریه هری مزن جهان ای رول رهایې له شانور فای د سپیکر براستی جو شو کلاجان کې ګلکه مزن لو خلک د ددومه وزباورم کول سره کنن ترته کوردی جی حواله مې نوچګان ګلک وسا گونوچن خوشو گش بواره پار ودیکن هر وکی دنه اف جوشو کلهجان سی روجاجی هم لسره کران انترته کوردی هر وکی دنه لسره رادیو انترته کوردی کلی کلی امه بواره پار وبکن امه بخ ام دخوازم کوجی بشتاریش خووی چالکی ببن ای گول در دور و ای گو نزیک بن موجی دکارن سردانه که بچوک بدن براستی تشتین گله که خوش و گشتین پیشکش کرن دالین تکنولوژی دد هر وکی دنه جی گلک چالکی لوی دریتین لدارخستن یعنی جوی جوشو کل جانه اون جی خوکیم نکن حتا چاره جوتمه اون جی دکارن بشتار ببن راستی حوالی مه نوچه گهان ویج مره دوی قاده ده گلک جوشو کل جانه مزنه یم دزانن اوی جی جبو خاطره و بشتاری برنامه مه ببن و میل سروان هرگیلیانه بشتغنن لی نها دیسه امه ناوره که بسترانه بدن ده داویه دو کلین جوشو کل جانه کلی کلی ویل سر رادیوی ترته کردیه به نه سید خان سوینج بسیدران اخوی لیا اینور سر رادیوی ویه.

و زانستی و تکنولوژی وک مهریجان هری مزن جی تی قبول کرن و جی گل نیزی وی به موجی دکارن سردانا وی مهریجانا و ساتش تین خوش و جور به جور تین پیشکش کرن و جی خوش وی جوشو کلجانه بپار نهیل نام بهورا گو بدن سترانا شملی.

0: جالیکی اسرائیل و حتا قتل کردن حتا شهید کردن و جسر شهادت او تا سالک در باس بو ل ل دوی چروک این قاز یین کو کشاند بونم
1: مش حمل انه بعد كل هالصبر اللي صبرناه في النهايه لا سمح الله يصير لاي حد شيء
2: فوتوغرافچی یحیی بارزاک kardeşimizi şehit vermiştir.
3: لغازی که خوشی از آروکان کشاند در قدره جاوید مالوات دیوان هبون
4: انا یحیی محمد برزاق عمری 34 سنه
5: از یحیی محمد برزاق 34 سالمه و نگرم از جو خوشکی حزدکم جو هنری حزدکم مده سرا ده حضر و حفدان دست بو نگرتن از آروکان کر او خون و خیال من بو
3: خیال یحیی برزاقی گوش بو تلیتی ده خبتی دینی ویدما قرکرنا اسرائیل قاتل غازی حمود تشتین خوش اینکو کتبون بر اوبجکتیف آوی خراکرن
6: هو من بداية الحرب تقریبا لسنة
7: پیش قرکرنی سالی که ساق کامل اخوه هنه دادسته خوه دگوت مخوشکی محسومیت دکشان قی از این هاجی ایشی بکشینم پاشی تولیه کیبا تلیتی بو لغزی تشتین کو آنین سری زغلوکان کشاندن
3: گرک زاروکین دیوانه این بار زخته هاتن قتل کرن دایی که وان زاروکا بری جکی فحیسر دی باراندن لینهاج بو میری این خود بارینن یحیا بارزاک دسیه ایلونا ده هزار و بیست و پینجانده ده ماج بو ترته دیمندک شاندن دیری شا آسمانی اسرائیل قاتل ده شهید کت
6: ایجان الخبر و انا
7: دما خبر هات من نیف ساعت بر یاو پیرا خبر دابو جبو ترتی و دیمه مشاندنا لکافه اینترنت هبو خوست کل من جیب گره چوا تلفون دیگره شرابنا لیت کهوه لکافه تنه و شهید کهوه وکی کو هدف او بو
3: جسر شهادت روجنامه گر بارز اخره سالک در واس بو لغازه بو سمبولا مجادره حقیقاتی روجنامه گران
0: نامی بحثا مالباته که دن یا غازهی بکن همو دنیای دسی ایلونا دو هزاری دا تان 26 سال بری ویچاقی جوی دیسا انتفاده یا دویمین هبو و دوی وقتی دا مالبات ناس کرد جمال دور را دخواست کوری خواه محمد 11 سالی جهه زنده گرکن یه اسرائیلی بپارزه لی اسرائیلی کوری وی شهید کرد بو دیمنین باو کوری وی لحمو جهان دنیای جی بلا بو بو دنگ ودا بو تابی 26 سال در باس بون اسرائیل قاتل و جاری جی کوری وی دن احمد قتل کرد یعنی حیات وان نتیجه وان عینی حقیقتن کور دی باو ایرون بس بی سالک شوندا 5 سال شوندا 26 سال شوندا و جاری جی کوری وی پچوک محمود دریشن اسرائیل دا گیر کرد بریندار بو او لینگ کی وی جی اتشکر
3: جروجان سه ایلونا ده هزاری بو هی روژا دوازدمین آ انتفاده یا دویمین بو محمد دورای از سالی و باوی جمال دورا جیر برخواد دادن جمال دورا دخواست کوکره خوش جزل ما اسرائیل قاتل به پاریزی لی محمد وی روژه جعالی اسرائیل قرکر به هات قتل کرن دیمن انوان بلاوی حمو جیهانه بون باوی محمد بو سمبوله که برخودانا فلسطینه لی اسرائیل قرکر تو رحتی نداوی پیشتی ایریشن هفته جوتمه کوره کدین ای جمال دورا هات شهید کرن اسرائیلی مالا احمد دا بر بومبیان و قتل کر هر دو کورین جمال رحمت کربون له هر کدی چه ایشاوی زیده دو بو اسرائیل کتبه ابرای سیمین محمود جی
8: هانا بجانب المخیم
5: کره منه بچوک محمود ده 25 جوتمه ها ده 1024 بریندار بو پیشت چند کلیان عربین عسکری هاتن جمعی گوتن تو کره جمال دورایی او برن وسایتا لی پرسینه جیره گوتن من مالا و خرا کر من برای تا احمد کشت نخاج دورا دو باوه تیه
8: سیاره کبیره جدا
3: برای سیمین محمد کوبو بو سمبولا انتفاده فلسطینه دوان اریشانده بریندار بو لینگه کیوی هات جکرین
5: از چوبم من ایزنگ بر هفت کرن لبر ایریشی من کرن من خواب عرده را خجی کانن و من خواست اجور هرم از کرن اسرائیل جمعه را گوتن تو کره جمال دورایی لنگی من گره دان و لنگی من ایبریندار دان بر پاینان اشکنجه لمن کرن
3: اسرائیل قاتل هر دو کرن جمال دورا شهید کرن یه دینجی سقط هشت
8: فقط محمد فی الالفی

0: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننوس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهودیتن چیتره ما هونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نوسای که ای حزد که حزکریه خوی امتحاند که
0: هر وها بشن ویین ترکیجی لسر ترت تابیینه حی سلطان لسر اکرانا ترت کردیه
5: ترت کردی رادیو

من در چند نهتن از ادبان با سیرا در باز کم قار بگاره هویتی هوی گدی لالو گدی لالو آخ گدی لالو گدی لالو گدی لالو لمن لالو با سیرا

هاوار لولو گرو مال خراب در به مال ما بارگیرن دانی نجاو بینگول ادی گشرف دینی حیرا الو البلیجی یمان مال خراب بو جرا بقی زهلا مدقی شو براج خو بردن دستا به دستات لی تو قاتی مجال البربلگان برشما الو اچمکار یمان ele kede mal kharab zarra da jo taswari coverage kumejo wada da do ta tayi ni sire zar malane awaz laman ber khoda bu gazu belale belali chira kale gazala hay elo epaskovia yaman mabo kede jara be afzala me hamishdiri tejre hay elo amazariya yaman avi qasa ki madabu khabar da manazani pe khabar badam دست آوی دستم بلا پالی بمرا های الو ادکنی های یمان مگولو لسوارو تو باشو کنم مالا با بملال یه جیرین ازش دارا پیش گشگم هولا ابرخا های الو احوزام های یمان ایل دلی تر برهنگام پرکورا خودی در نکلی دوی خودی نخالو خطی قرکی لسر جوتی پیسرام توی دوی خودی نسورت آسور اسمی بلا سنبلا دبلا ببه های الو السر یا یمان ایت لیت البرهنگام پرکورا خود دبنکه به حبرای منشون عرفو لیچی ریج

Kolo kolo lav kumar kıra bu zara be mali me barkin danine dozane ciyan bin gol ete ki şeref dine hayra elo elvi vari yaman Lolo kuru markına zara beygle belki Rabbi alemi aymış de babi mirane eyli Çavan desti melek girdendene kurtu gibi çakun ben mamiraj hafza alü verdan ve dilti eda Desti mi girdin dana bir harami koti miskin emmi iram besin bila azı ve hey elo abdevi yani yaman Lolo kuru lahu kumar kıra bu zara beval hokinim civarı hayani sıbil serkan yan beri müptilyan işani havudu der میرم میلانی پس اکی کتا یاد مینه شما خلق موت کنه داره زری دالت خالی ناک حیوانو ها الو الاف زفری یمان لولو کزی مال خراب جرب میرم میلانی والا تی سر حدی چلی عرب دوی قومی سر امین وکری سر دابو جیگر ها الو اسر بری یمان لولو کرو لاو کو مال خراب بو جوار امر مومنان اجنا کو او یاو یه به جوار حیا نس به قازه کی خام نکم ابدا خبر دان دود به قیملو کاغذ دایستم اوینا ها

ده تو هر رموزانه کی جانی مکرم کم هوا ولاتی خریبه هوا لیول داشه متمامی چونه او تو ترکامه درجه مال میراتی

0: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننونس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهردیتن چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نو سای که ای حزدکه حزکریه خوی امتحاندکه
0: هر وها بشن وین ترکیجی لسر ترت تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترت کردیه

0: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون ایزنجی امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان